0: George. Sì. Ho fa George. Sure. Nini passa mkwa no pe o fa asa so yini sem sika de boy de me dibia
1: ya me pese me
0: aje se wa mo na mane
1: me se me pese me kase mo
0: ofa e too much
1: ofa ni se sabre uti ofa pa jo ni ti aso no kuma na ko aso ro bo pa aso bo bi mata ko ta ko pe dan e ke ni na ni se bra yi maso ti e pa o ra like ya chiri ye beto e kwasi atia atia amon.